Të dashur dëgjues më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjuhën shqipe çdo javën të njëjtën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjys, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dash dëgjuesë, tani do të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet ki patëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjuesë, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.